0: enti ono no ne u fate no wo be ko unko enti na no obi de documents e bura yi na am se we no omo hwe omo fa documents e ye hwe
1: o tie ye de ombe hwe se omo akato de ma me hwe de na o de egu mama no

0: bem.
1: Oui.
0: É.
1: We know Jamaji se man cross o.
0: Ah,
1: cross cross bi o.
0: Abede AFG.
1: Da bi mi hu ano.
0: Ase.
1: Ase XX bi na.
0: Mhm. Eni

0: mu ye kakra bi ni ni na ne se osu se ye de ne tu mu jabroso edroso a se bi e be ma ne be ma ewa baso ni mi se mu jabroso no enwu su sanso so e ma okoti wu enti ade nti na unse di apomude ejuma ye fo no e chro indro ni ye wo ma wo do bebre enti se we na fa ye e na omre yo aba ye wo fofro ye betumi de wato so
1: ani ayekoti ye yi eye beti wo wusu ansa wo obi a wabempa yi wapom di munse mamumule abaya resa bia hon wo eno azu we aye se kwesi ananta twene ubo ma woni bewu amoma wusu bewu aye se ofas na tinkro wo mi aye na ya wa mi anso aye pompom fe nti se obaye ne ne eduro no ye wo ma hodo nti wonu mu we na anyo abra ye be ma foforo ne mbom se obejeje ahopa na ne wiase dedede eduro na dwo a amanfo abo ade mu no mo ju amani yanum yanum muntie la hozilo osemeko bon kwa ba wate na Raymond tete kombe wano ya assembly member wa mumule ono so pepie mu dwumadi na se bia sei no de tojwa
2: ye mema no ye ba he osha manko ana the life expectancy rate men so no mema na ya ye vulnerable inti the american ne se

0: ube ye bibia che se wo de wo na wo be pe wo hon wo nya wo hon na wo to amanyo ko no hyehyere ne pa e wo mu ato atwene de de bi andi si nyina ho ma o gyina ho ma se obibia wo so ma ye sum ne ye na fa pepepe ye ye wo dwuma enye sho kire dwuma de bia fa se fa dwuma de ompe pepepe yo ani mudie ena manyokuo no gina so enti sa pepepe no mbeko so asomma no enti e beko santimantam kropo kuma simu na fa die oyabo ano ho no ye dia bro na sida piece nkoma MTN wose isim no wonya bia beboa opa MTN app na so eno anse ja wonsa so mu e download a wanya nkoto anya fa na obesisa phones bebrebia kutekutekuta da bi isim no ayo president do the two twia no pa no twia nwumre wonuma da onga eno anse ja ne hono ma akoma ko aduo no nwa boboa no redemption center duru ha na jeria show nsem twiso ye di code na ka ho na fa dem ania ujira ho no na nya achedie bebre na onsaka lossen capsules lossen dileman capsules eno eye be ma bi aduro be mo atede panya na jese wapia ko anim sanso na lossen chemist channel so be siesie 3d be ma 3d akọ lossen mixture heba mixture no eno timi 3d kama ena lossen chemist channel so eno de oba bia hia bi ofichi kura chi no na de asiesie ho kama syntax tank wo de nsuo gumu akoba na de asie kese ho adantem ho firisuro bo ho apaji wade asie sanse double a franco trade enterprise wo se main kancho se download o map no na ne pa o moto ni nyina kokoto bi wo se phone so se refrigerator na opo se smart tv na opo cctv camera ni nyina ebi wo ho achi se oto no online crowd a ebo no wo for ma wo dbs wonm kala link plus in chance no ne papa no se se o ma tete bo ro so ha mu chiche mu du afri so nti ka ho aka ho na kokoto bi abra wa wi a obebo dan so no ani haxa mixture haxa capsules mienu no o kan bo mu a o sat se de ye obeko ne yakosa ntimantam kropon mu na obimreku sabre yi de obo no nwumre yi won so a mfama yen na ye nti obi sabre de o tie nkan som na de obo no no ye nti o ha
1: obri me da se ma so mu wa santimantam ahen kroku ma se ha ye nyira 104.5 na idea meje so ya mansenyi na chia me kwadobe emreku na ene ya transfer dia yamfa seda ema pep student we se twunsi anopa ene enwumre se de beya wonu betimi ada hopa na udu nipam nsu na ukasa wetimi afie osiye womo ene nei womo so ya tene ama ye de efiada kosu baraba be sumu biasi enyina na obiri e wa sentimentem ha no ye betu fa so okodi ebrisi amo a otu ani sembo jebu de ye ni akopiemu ewo edweso abatom posu aso na nyinyana ne se woni mse MP ti osun kuda manyoko no omugusu a eto omo polling station zeket fabano na mpempren se ukopiemu adwoso de a kamia kwakoye se ho no enyakura enyam frase se omba betu bi eno na nkofo pi na ebusa se ah na ohwe polling station zeket abato ya adwoso fo montu bi ana eno ka ho bi amene se oba nan ekopiemu